0: میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چنان مستی به جا افتاده وسمت موش. میرود نعره زنان وین بانگ از دور میآید، آی آدم ها
1: یه داد،
0: آی آدم ها
1: یه داد،
0: آی آدم ها
1: یه داد،
0: آی آدم ها
1: یه داد،
0: ما آدم ها. نیمایوشیش در سال 1946 سروده.
1: Nimayushich, iranischer Dichter, geschrieben 1946.
2: Medienwerkstatt Hochdeutsch.